mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ishte shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ja larg qoftë humbe. Si të të gjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it.
1: I feel it, babe.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Sí.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja.
2: A fjetë e mirë?
1: Jo, i thash. Bëra disa gabime.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
2: se kam të tani po të them, motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old Lisa,
1: you're on the phone by phone grave. Le hemat të ska të kuptim.
4: Hopim
1: hip rapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Dita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Klab FM.
2: Kape Radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe më njëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octone Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: promocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, reonline shtë dit. Epko, falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati Rinis.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: music.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hitën ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues të çmimit artisti më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
1: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: A jeni gati të nisim?
4: Dhe zogi, çka po pret?
3: Dhe zete.
4: Jo, dhe zete.
3: A nisemi?
4: Po, pa tjetër.
5: Makin me dy timon.
6: Nga hëna në të prand, gora 15 dhere në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
7: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tretë i grupit Hands All Over doli në 2010, ndërkohë që në 2011 u reklamua më shumë me anë të këngës Moves Like Jagger, një hit botror i menjëhershëm, duhet me Christina Aguilera-n. Kënga shiti 8.5 milion kopje, duke u bërë më të shiturën e tyre deri më tani. Maroon 5 publikuan albumin më të fundit në qershor 2012, Overexposed, që u shoqërua me këngët Payphone dhe One More Night.

0: Pur și un timp e pușuan nga puna te kop si zoologik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjitha ndeja ti e shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: Java Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radio Club FM. Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Maroon 5. Që prej debutimit tyre në vitin 2002, Maroon 5 kanë shitur 10 milion kopje albumesh dhe 15 milion downloadime digitale, vetëm në Amerikë, dhe 27 milion albume në të gjithë botën. Ata janë një grup shumë kompakt që sipas lider vokalistit Adam Levine, bëjnë çdo gjë bashkë dhe pas tyre nuk shihet dikush që i prodhon dhe fabrikon. Ata bëjnë çdo gjë vetë dhe janë sipas tij ashtu siç duhet të ishin të gjitha grupet muzikore.

më pyet djali: Oba, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Që në fillimet e tyre në gjimnaz, grupi kishte një qëllim për të bërë të njohur dhe për të bërë muzikën e tyre ndërkombëtare. Me shije të ndryshme muzikore, por në një pikë kontakti në muzikë pop, Maroon 5 lan pas dështimin e albumit të parë për të kthyer në 2001 me influenca të tjera rock, kur me albumin The Fourth World u transformua në stil pop britanik. Yeah.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Ora 9 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti. Club FM, Kaperat.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Pas përpjekjesh të shumta për të rënë në sy të shtëpive diskografike dhe si rrjedhoi e një kontrate të majme që do t'i shndërronte në yje të rockut, u desh kënga Sunday Morning që Maroon 5 të fitonin vëmendjen dhe famën me anë të Ben Beckham, një producent i njohur amerikan. Edhe pse kënga ishte pjesë e albumit të parë jo shumë e njohur në emrin e Caras Flowers, me personalitetin e Adam Levine, u arrit të kishin një grup që plotëson të gjitha standardet e showbiz.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play. So

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Baby, you're just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
0: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
8: Yeah, the watch on her says that any minute we'll start making love.
1: Number 4.
9: Don't make me walk through that door, I've been there before. If you just gonna.
0: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
1: Number 3.
10: I played the fool, a good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e tret, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Kiev, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Suksesi I tyre nuk vonoi me albumin e dytë Songs About Jane, ku pas këngës Harder to Breathe, Maroon 5 nisën një turne në 17 shtete të ndryshme për krahartistëve dhe grupeve si Jason Mraz, Rolling Stones dhe John Mayer. Kënga e dytë e albumit This Love u bë katapulta e vërtet që grupi priste. U ndoqën nga She Will Be Loved dhe Sunday Morning dhe një largim I bateristit Dasig, I cili vuante nga siç e quante ai, jeta në turne.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lo duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bo gamer vërtit. Hini solo.

0: Shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
2: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Viti 2006 për Maroon 5 ishte një vit intensiv i kaluar më së shumti në studio për albumin e radhës. It Won't Be Soon Before Long doli në maj 2007. Sipas Adam Levine, djeksi i Songs About Jane është një album më seksi dhe më i fort, frymzuar nga artistë të viteve 80 si Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson dhe Talking Heads. Makes Me Wonder, e para këngë lançuar nga albumi, arriti menjëherë majat e klasifikimeve botërore, po ashtu dhe dueti me Rihanna, If I Never See Your Face Again.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Edhe pse Maroon 5 që në fillimet e tyre erdhën si një grup kompakt dhe me ide të qarta, Adam Levine u shpreh pas sukseseve të dy albumeve se ai dëshiron të bëjnë dhe një album së bashku dhe më pas të shohin karrierat si solist, sepse ai vet nuk e imagjinon ta bëj këtë punë në grup në moshën 50 ose 60 vjeçare si Rolling Stones. Për të mbajtur suksesin e fituar, erdhi albumi

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye kë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Hands All Over u punua dhe regjistrua në 2009 në Zvicër dhe doli në treg në qershor 2010. Me këngën e parë, Misery, arritën përsëri rezultatin e pritur me një këngë numër 1, por ajo që do të vinte më pas do t'i habiste edhe vetë djemë të Maroon 5. Dueti me Christina Aguilera një ardhur si rjedhoj e miqësisë së saj me Adam Levine, gjatë kohës ishin trajner në spektaklin The Voice. Soli këngën hit me influenca dance numër 1 për javë të tëra, Moves Like Jagger, u bë një nga këngët më të shitura të vitit 2011.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë me gjithë

0: holandeze, me arsimin numër një në botë, në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
7: A jeni gati të nisim?
8: Dhe zogi, çka po pret?
7: Dhe zete.
8: Jo, dhe zete.
7: A nisemi?
8: Po, pa tjetër.
9: Makin me dy timon.
10: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Në mars 2012, një tjetër antar i grupit u largua, Jess Carmichael, me motivacionin e përkushtimit në studimet e tij dhe gjithashtu në një kthesë spirituale ku ai gjendej. Megjithatë, djemt vazhduan punën për albumin e radhës që doli në prill 2012, Overexposed. Kënga e parë e tij ishte Payphone, kënga e dytë akoma më suksesshme rezultoi One More Night, që bëri që Maroon 5 të pushtonin klasifikimet amerikane, britanike e botërore.

0: ku do të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në radion Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radion. Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Po më poti, vla,
4: a e tisa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndja i gi, ajo është motër apo jo vla?
5: Ju të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
5: kishte me ty. Se duke o motra.
3: Doesn't make sense, e kishte
5: me ty. Nuk make sense as mua. Old laser.
3: Veri, unë të thonë
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu. Që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Një nga arsyet e famës së Maroon 5 mund të quhet patjetër aftësia e liderit të grupit Adam Levine për të tërhequr vëmendjen. Siç na tregon historia muzikore botërore, për shumë grupe ku katalizator bëhen gjithnjë lider vokalistët, Levine tërhoqi vëmendjen edhe më shumë duke u bërë trajner në spektaklin The Voice of America, gjatë cilit ata edhe promovuan këngën e tyre dhe arritën një popularitet jashtëzakonshëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shofere im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere im, vjen aty ku je ti.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Albumi Overexposed përveç të tjerash përfshiu dhe këngët Daylight, Love Somebody dhe The Man Who Never Lied. Përveç turneut botror Maroon 5 u bën pjesë disa ceremonive të rëndësishme, që nga Grammy Awards, sfilata e madhe përvitshme e modës Victoria's Secret Fashion Show apo dhe festivale të ndryshme si iTunes.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni të farhani. Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kodit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Në prill 2013 nisi puna për albumin e radhës që sipas Levin do të jetë më i errët në stil dhe në përmbajtje. Albumi ka dalë në shitje dhe mban titullin V dhe mund të quhet një rikthim në stil me albumin Songs About Jane. Për reklamimin e këtij albumi u shfaqën në disa spektakle të njohura televizive, ndërkohë që kënga e parë e tij është Maps. I'm in

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Big. Këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohej dot me vetveten. Jo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Gjatë një interviste të pyetur për bot kuptimin e tyre, lider vokalisti Adam Levine është shprehur se ata janë një grup shumë i bashkuar, ndajnë bashkë çdo ide dhe kompozim, dhe çdo gjë që del në produksion vjen prej tyre. Pak a shumë çfarë të gjitha grupet duhet të kenë që prej korave, kur pa patur teknologjinë, muzika bëhej e prodhohej brenda rrethit të tyre.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, çfarë bën?

0: me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, paku fi, palimit.
1: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: A jeni gati të nisim?
1: Vëzë ogi, qka po pret?
0: Vëzë ti.
1: Jo, vëzë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Ndër frymëzimet dhe modelet e tyre, Maroon 5 kanë përmendur si fillim Michael Jackson, që e cilësojnë si një gjeni. Grupi The Police, Talking Heads, Alaya dhe Prince. Ndërkohë që vet Adam Levine citon Stevie Wonder si heroin e tij. Tematika më e zakonshme e këngëve të Maroon 5 është dashuria e humbur që ndjehet në This Love, Makes Me Wonder dhe Misery. Oh, yeah.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Tingulli dhe stili grupit Maroon 5 ndryshon dhe ndjehet në çdo album, po ashtu çdo album ka shenjën e tij të eksperiencave personale edhe në tematikë dhe në tekste. Në albumin Songs About Jane, këngët flasin për ish të dashur në Levin. Në albumin It Won't Be Soon Before Long ka një përqendrim më të madh në tingull që sjell një stil retro dhe sintetizues, dhe në Hands All Over flitet për dashurinë e pastër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
7: A i lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo card nga BBB, aplikotani.
9: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
11: Pu sa rëndje i gjerë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Sipas djemve të Maroon 5, albumi Overexposed është më i miri i tyre në zhanën pop. Ata ndryshojnë shumë në eksperimentime dhe stile të ndryshme që lëvrojnë, por duke parë dhe tregun dhe popularitetin e zhanrit pop, edhe pse kishin dyshimet dhe frikat e tyre, ata sollën hitet e tyre, përfshirë këtu dhe Payphone.

0: e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk kushton më shtrenjt se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë?
1: Unë për vete jam i martuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Si një grup i suksesshëm, Maroon 5 kanë bërë dhe shumë akte bamirësie që prej kohësh tashmë janë në listën e shumë njerëzve të famshëm që luftojnë kundër sëmundjes së HIV/AIDS, duke sjellë fonde për kërkimin e kurës. Po ashtu ata janë pjesë e shoqatës për kancerin e mushkërive. Gjithashtu, Adam Levine ka vllajën e tij të shprehur gay dhe ka qenë shumë herë mbështetës i martesave brenda gjinisë së njëjtë.

0: promocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 14:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Albumi më i ri Maroon 5 mban titullin V, që është albumi i tyre i 5, publikuar në shtator 2014. Kënga e parë e tij ishte Maps, numër 1 në Billboardin amerikan, që u ndoq në ver me Animals, me një video shumë të veçantë ku shfaqet Adam Levine me bashkëshorten. Albumi deri tani është pritur mjaft mirë, dhe kënga tjetër Sugar, një super hit i radiove dhe klasifikimeve.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: A je ni gledati to nisem.
1: Veze ogić ka popret.
0: Veze te.
1: Jo, veze te.
0: A niseme.
1: Po pa tjetër.
2: Makin me dytiman.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dytiman në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
11: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
12: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shëndet.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh, yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Në janar 2017, Adam Levine u shpre sa i dhe grupi janë duke punuar për albumin e tyre të gjashtë. Këtë herë do të kemi një album R&B u shpre Levine. Red Pill Blues erdhi në nëntor dhe soli këngën e par hit What Lovers Do në bashkëpunim me CZA. E ndërkohë në shkurt të 2018-s një tjetër këngë erdhi me një video mjaft interesante që tërhoqi shumë vëmendje në YouTube, Wait, që u shndërrua në një hit radiofonik. Dirty looks

0: që do të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në radion Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmishë të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: 1 minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Baby, you're just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
5: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
6: Yeah, the watch on her says that any minute we'll start making love.
4: Number 4.
7: Don't make me
5: Në vendin e katërt, Lizzo, Don't Make Me Love You.
7: Don't waste my time.
4: Number 3.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e tret, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.
8: Look who

0: Në vendin e dytë, Aaron, Wonderful Thing.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa djalë punëtor që është ky, ë? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Klab FM, Cup Weekendin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
5: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
6: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe menjëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octone Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A sa shkurtër është kjo fundjava. Fillon të shtunë, mbaron dielën. Klab FM, kap radio.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hitën ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues të çmimit artist më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Klab FM Power Play. So

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Albumi i tretë i grupit Hands All Over doli në 2010, ndërkohë që në 2011 u reklamua më shumë me anë të këngës Moves Like Jagger, një hit botror i menjëhershëm, duet me Christina Aguilera. Kënga shiti 8.5 milion kopje, duke u bërë më të shiturën e tyre deri më tani. Maroon 5 publikuan albumin më të fundit në qershor 2012, Overexposed, që u shoqërua me këngët Payphone dhe One More Night.

0: ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Klab FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku jete.
10: Çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë, më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat?

0: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Që prej debutimit tyre në vitin 2002, Maroon 5 kanë shitur 10 milion kopje albumesh dhe 15 milion downloadime digitale vetëm në Amerikë dhe 27 milion albume në të gjithë botën. Ata janë një grup shumë kompakt që sipas lider vokalistit Adam Levine bëjnë çdo gjë bashkë dhe pas tyre nuk shihet dikush që i prodhon dhe fabrikon. Ata bëjnë çdo gjë vetë dhe janë sipas tij ashtu siç duhet të ishin të gjitha grupet muzikore.

Vetëm je, sonde unë kam dalë pa plan. As për të flirtuar s'du, a mundet që të rrim pak bashk? Pak. Veç Bacardi, veç cigare, dua që të pim këtë nat. As fidojme pa komplekse, ndoshta do na sill pak fat.

0: Ora 17:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: Po më poti,
2: vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Që në fillimet e tyre në gjimnaz, grupi kishte një qëllim për të bërë të njohur dhe për të bërë muzikën e tyre ndërkombëtare. Me shije të ndryshme muzikore, por në një pikë kontakti në muzikë pop, Maroon 5 lan pas dështimin e albumit parë për të kthyer në 2001 me influenca të tjera rock, kur me albumin The Fourth World u transformua në stil pop britanik.

Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thotë shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell Maroon 5. Pas përpjekjesh të shumta për të rënë në sy të shtëpive diskografike dhe si rrjedhoi e një kontrate të majme që do t'i shndërronte në yje të rockut, u desh kënga Sunday Morning që Maroon 5 të fitonin vëmendjen dhe famën me anë të Ben Beckham, një producent i njohur amerikan. Edhe pse kënga ishte pjesë e albumit të parë jo shumë e njohur në emrin e Caras Flowers, me personalitetin e Adam Levine, u arrit të kishin një grup që plotëson të gjitha standardet e showbiz.

0: only.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Suksesi tyre nuk vonoi me albumin e dytë Songs About Jane, ku pas këngës Harder to Breathe, Maroon 5 nisën një turne në 17 shtete të ndryshme për krah artistëve dhe grupeve si Jason Mraz, Rolling Stones dhe John Mayer. Kënga e dytë e albumit This Love u bë katapulta e vërtet që grupi priste. U ndoq nga She Will Be Loved dhe Sunday Morning dhe një largim i bateristit Dasig, i cili vuante nga siç e quante ai, jeta në turne.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM. Ora 18:30 minuta.
1: Klab FM, kape radion.
2: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Shkenca thot që stili on duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
6: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
11: Baby, it's just an emotion for my emotions crashing my deepest crush.
12: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
11: The watch on her says that any minute we'll start making love.
1: Number 4.
13: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
12: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
1: Number 3.
14: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
12: Në vendin e 3, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Në vendin e dytë, Aaron, Wonderful Thing.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Viti 2006 për Maroon 5 ishte një vit intensiv i kaluar më së shumti në studio për albumin e radhës. It Won't Be Soon Before Long doli në maj 2007. Sipas Adam Levine, djegësi Songs About Jane është një album më seksi dhe më i fort, frymzuar nga artistë të viteve 80 si Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson dhe Talking Heads. Makes Me Wonder, e para këngë lançuar nga albumi, arriti menjëherë majat e klasifikimeve botërore, po ashtu dhe dueti me Rihanna, If I Never See Your Face Again.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere im, vjen aty ku jete.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Maroon 5. Edhe pse Maroon 5 që në fillimet e tyre erdhën si një grup kompakt dhe me ide të qarta, Adam Levine u shpreh pas sukseseve të dy albumeve se ai dëshiron të bëjnë dhe një album së bashku dhe më pas të shohin karrierat si solist, sepse ai vet nuk e imagjinon ta bëj këtë punë në grup në moshën 50 ose 60 vjeçare si Rolling Stones. Për të mbajtur suksesin e fituar, erdhi

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
3: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
4: Po kërkon makinë dalje me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Baby, you're just an emotion for my emotions, crashing my deepest crush.
2: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
6: Yeah, the watch on her says that any minute we'll start making love.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
6: Don't waste my time.
1: Number 3.
7: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
2: Në vendin e 3, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Në vendin e dytë, Aaron, Wonderful Thing.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Maroon 5. Hands All Over u punua dhe regjistrua në 2009 në Zvicër dhe doli në treg në qershor 2010. Me këngën e parë, Misery, arritën përsëri rezultatin e pritur me një këngë numër 1, por ajo që do të vinte më pas do t'i habiste edhe vetëm te Maroon 5. Dueti me Christina Aguilera në ardhur si rrjedhoi miqësisë së saj me Adam Levine, gjatkohës ishin trajner në spektaklin The Voice. Solli këngën hit me influenca dance numër 1 për javë të tëra. Moves Like Jagger u bën një nga këngët më të shitura të vitit 2011.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Në mars 2012, një tjetër antar i grupit u largua, Jess Carmichael, me motivacionin e përkushtimit në studimet e tij dhe gjithashtu në një kthesë spirituale ku ai gjendej. Megjithatë, djemt vazhduan punën për albumin e radhës që doli në prill 2012, Overexposed. Kënga e parë e tij ishte Payphone. Kënga e dytë, akoma më suksesshme, rezultoi One More Night, që bëri që Maroon 5 të pushtonin klasifikimet amerikane, britanike e botërore.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu më numim ri krejt. Tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
4: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Mango Man vjen për herë të parë në Kosovë. Një nga brendet më të njohura ndërkombëtare të modës për meshkuj, sjell në Albi Mall stilin modern, linjat e pastra dhe elegancën urbane që e karakterizon. Nga veshjet casual deri te ato klasike, koleksionet Mango Man janë krijuar për mashkullin bashkohor, të sigurt, minimalist dhe me stil. Vizitoni dyqanin e ri dhe zbuloni përvojën Mango Man. Ju presim në Albi Mall, kati i parë. Mango Man, move forward.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Një nga arsyet e famës së Maroon 5 mund të quhet patjetër aftësia e liderit të grupit Adam Levine për të tërhequr vëmendjen. Siç na tregon historia muzikore botërore, për shumë grupe ku katalizator bëhen gjithnjë lider vokalistët, Levine tërhoqi vëmendjen edhe më shumë duke u bërë trajner në spektaklin The Voice of America, gjatë cilit ata edhe promovuan këngën e tyre dhe arritën një popularitet jashtëzakonshëm.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Albumi Overexposed përveç të tjerash përfshiu dhe këngët Daylight, Love Somebody dhe The Man Who Never Lied. Përveç turneut botror, Maroon 5 u bën pjesë e disa ceremonive të rëndësishme, që nga Grammy Awards, sfilata e madhe përvitshme e modës Victoria's Secret Fashion Show, apo dhe festivalet të ndryshme si iTunes.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
4: pra se vla, kam si të
3: dhe
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Club FM 101.7 Pristina.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Në prill 2013 nisi puna për albumin e radhës që sipas Levin do të jetë më i errët në stil dhe në përmbajtje. Albumi ka dalë në shitje dhe mban titullin V dhe mund të quhet një rikthim në stil me albumin Songs About Jane. Për reklamimin e këtij albumi u shfaqën në disa spektakle të njohura televizive, ndërkohë që kënga e parë e tij është Maps. I'm here.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Gjatë një interviste të pyetur për bot kuptimin e tyre, lider vokalisti Adam Levine shprehur se ata janë një grup shumë i bashkuar, ndajnë bashk çdo ide dhe kompozim, dhe çdo gjë që del në produksion vjen prej tyre. Pak a shumë çfarë të gjitha grupet duhet kenë që prej korave, kur pa patur teknologjinë, muzika bëhej e prodhohej brenda rrethit të tyre.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Ndër frymëzimet dhe modelet e tyre, Maroon 5 kanë përmendur si fillim Michael Jackson, që e cilësojnë si një gjeni. Grupi The Police, Talking Heads, Alaya dhe Prince. Ndërkohë që vet Adam Levine citon Stevie Wonder si heroin e tij. Tematika më e zakonshme e këngëve të Maroon 5 është dashuria e humbur që ndjehet në This Love, Makes Me Wonder dhe Misery. Oh yeah.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Tingulli dhe stili grupit Maroon 5 ndryshon dhe ndjehet në çdo album, po ashtu çdo album ka shenjën e tij të eksperiencave personale edhe në tematikë dhe në tekste. Në albumin Songs About Jane, këngët flasin për ish të dashur në Levin. Në albumin It Won't Be Soon Before Long ka një përqendrim më të madh në tingull që sjell një stil retro dhe sintetizues, dhe në Hands All Over flitet për dashurinë e pastër.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Sipas djemve të Maroon 5, albumi Overexposed është më i miri i tyre në zhanën pop. Ata ndryshojnë shumë në eksperimentime dhe stile të ndryshme që lëvrojnë, por duke parë dhe tregun dhe popularitetin e zhanrit pop, edhe pse kishin dyshimet dhe frikat e tyre, ata sollën hitet e tyre, përfshirë këtu dhe Payphone.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Si një grup i suksesshëm, Maroon 5 kanë bërë dhe shumë akte bamirësie që prej kohësh tashmë janë në listën e shumë njerëzve të famshëm që luftojnë kundër sëmundjes së HIV/AIDS, duke sjellë fonde për kërkimin e kurës. Po ashtu ata janë pjesë e shoqatës për kancerin e mushkërive. Gjithashtu, Adam Levine ka vllajën e tij të shprehur gay dhe ka qenë shumë herë mbështetës i martesave brenda gjinisë së njëjtë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi më i ri Maroon 5 mban titullin V, që është albumi i tyre i 5, publikuar në shtator 2014. Kënga e parë e tij ishte Maps, numër 1 në Billboardin amerikan, që u ndoq në ver me Animals, me një video shumë të veçantë ku shfaqet Adam Levine me bashkëshorten. Albumi deri tani është pritur mjaft mirë, dhe kënga tjetër Sugar, një super hit i radiove dhe klasifikimeve.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Në janar 2017, Adam Levine u shpreh se ai dhe grupi janë duke punuar për albumin e tyre të gjashtë. Këtë herë do të kemi një album R&B, u shpreh Levine. Red Pill Blues erdhi në nëntor dhe solli këngën e parë hit What Lovers Do në bashkëpunim me CZA. E ndërkohë në shkurt të 2018-s një tjetër këngë erdhi me një video mjaft interesante që tërhoqi shumë vëmendje në YouTube, Wait, që u shndërrua në një hit radiofonik. Dirty looks

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit, grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe menjëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octon Records, publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 24:30 minuta.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.